0: Egan Magoyu, CBC The Badgemon. Ekki bað sumið tíð að baðum staðgar við að baðum on nýstum við að baðum on og þann hafa valdur og tjúbú. Ég gúði það að tjúpastu því bæði sjáum magnaðað og ekki bæði og nýjæði við og og enn því skan skoðu stæð enga útsin hei eða snakki bæði hei eða mjöldstáðið og bæði enn því þann hafa í þetta lagsum og bæði in the connection with hei og my drug dealing each day. Hey, you get just nagging, you get just some hood nagging, the gym skating, you bad done, and magenta queen, nigga cocaine, and we take note, you magin hay weapon each day. A good magin Nancy Fournier, hegne him, you has cute bag of jish betoik.
1: Plus que les policiers là, détenaient l'information que les occupants pouvaient être armés, il y a une intervention à haut risque là, qui fut déployée menant à une longue négociation avant la reddition pacifique des passagers. Donc, les cinq occupants du véhicule, soit deux hommes et trois femmes âgées de 19 à 49 ans, ils ont tous été arrêtés.
0: Engi bæði þetta og þetta þú passur ekki að segja betko það en þetta og þetta og þetta bænka það að það armd ekki bæði dætt eða og enn næsja snadi takt ekki bæði og þetta ekki bæði og þetta ekki að passur þú passur ekki að segja námal það ekki að njú eða við náða það ekki að þetta ekki að þetta ekki að ég hægna það ekki bæði þetta og þetta ekki bæði bómsk ekki að þetta pónu það ekki bæði en engi snak það er bara nýjansi og ennig þannig að ég það er bara skipað að það er það sem ég að ég það pognóð gíba nýst en því það er skoð nýst en því það nabjóð hengi það er stöfn næst að það gíba það er byggstöf sjöfn því það er nefnd að nú byggstöf ek maga en því það maga nýst að skoð hengi það það er stöð gíba það er baskan zjógum gíba skam við þess við tegni það yps ek en því það maga nýst að nabjóð það skipa það er pognóð eða gíba það er skjú gíba það Sie täte schwit am die Schatzpten Gott über Haut Abanio bestis in den Hawaii. Amos, wo jungen die Schreiben hört die Schreit, ein Geschnacks dort über Nischen sieht, na Bird über die Schau, mag ein eigenes Sinn sieht über, ein nicht nur nicht die Beg, die ist im Nessi sehr begen, ein nicht nur Begstell, ein Geschnacks dort, der Gia dort, Mädchen Queen über Mamo, Begotschel, dat no, mein Jaim no, Jain um dat no, ayo, mit Queen über Mädchen Queen, die Schau, ja, jetzt sieht über Meth Pilsich, der jo. So gut, die da, die Person, Di bagaisha with God, giba engi ban hegaish na nidia jinandu tsit God, ugi agaish behiwe da drug trafficking, uden hoi detse wish kegnish. And yagin big at the Badgemon, and minu hegu dig the Badgemon, agin did candidate, ugi bagaish we, ugi ga uibid, giba you're running for a CAQ. Ude gei detse an ga vagin optegnod, mai aji jishnaksu gei jisha withdrawal, jisha mensu giba new way here, new gei campaign agin optegnod, agin ho Paul Daddy, agin a shibongmo jiwi jitse, agin gei new gei sha witake, jisha wiga gei jisha nada giba new abitsunio, utin hau nish jishirao den hau. So, you might go dark sheet, Gibagesha. We be tagging to her CAQ and Gaganigan upstuck, Christine Freshet is Nasuja, Gibagesh Witak, and then Hoga Nega social media, English Naxed Gedgy dead. We got good shy hair. Mi gæt gud sjá rannu njú hinn hei nabjó gæt Paul Daddy í dagnu. Svo hinn gæt gæt snakti að den há hinn gæt Daddy í dí sjá djúdeitse, den há Women's Association og den há sjá búmú að dignið. Hinn gæt snakti að gæna sjá dí gæt semud gæt drójó mú gæt sjó skvjóð gæt dúdvagnit gæt dúdmognit gæt drójó tón að sjá dí útnagnu dát gæt nabjó gæt dí abit sá dát den há dí sjá gæt semudse. Ekan zíð ma gæt hinn hei gæt ban her and the Women's Association eo geti tisnaksi zegi ba eti naske di da gwejmad ki ba zgoyo nashe aga miamo chi eti tstaksi ki ba nyo e de naske shad ge machgad zgadnyo So ma gar freshet ge ba ge sham to seed ge ba new ge ba ge tit ge ba new new ge and ge na bo ge ge ta da Paul up daddy hey new ge ge spirit so me ge shan de ta gen he did you snacks to ge ba in her we ge in her party show eat them Mino ego da gada bazmono di da non vik de peso tengisha with god giba di shwi bitadonio cadet program giba di dado da di de peso de giba non vik kin magisha gnop te not giba shin sheets mod uzit giba uzit ke is mod isha gnop da di sha di shwi shredo di ban den how to put do hap siunt police force and dawe magai di sham bitagno nishtam ge ge sham bitagno ga wi bitagno ge ba dan je shat shubit to her program nishno hiana no sham ge said as you sta son heg magmina en ge snak ti ba ga do chapska de not ge ba den de ga ashka dis so her mag matthew sauvage is na su tege ba ge an ni kan psikam new nps en ge ban hey program coordinator ge ba de bud Inge by gay shuit to keep a gay high judicious good mongs or the bow sneed out new life skills. Matsun you give a hishnaginid, you gay here, you gay a twangation detector to put to Pesso give a judgy dying.
2: Yes, we want to get some youth involved into policing, but besides that, we want to give youth tools that will help them there in the communities, leadership training. First aid training, you know, develop better citizens a little bit.
0: And I did, yeah, data again, give Usnido, did you dadot, give get you on your, who did get ahead to Pesso, but soon give you get did you show, yeah, dot nukes, when you give a did you, which hang dot, did you, who they get it which you did without give out to go again, you, but you can have leadership training, magnet, have first aid training, maga, to go, give by shanty, tiny, give by did you, she's going to give out, sneezo, shall we them. I go, Mag Sova, she can get shade dead. Ba hem maga program de sham bu tagno te go jit ni sham de sham ni shno de sham pish mon dot ge ba us ni jot so go de sham bu ti ba me me no he he und di shad he het got he eg mag ni de baj mon ke sham wit ma de ton ji shad jet shibat